0: menawan sihir dah semuka. Warji tunggung lumiat muka untuk bersama pada suku kami minum. Listoi bukan teluir mustika neng suargo loko. Enak ku pareng.
1: Oh, kako kasmaran ayo mangkano kako. Enak peparang padu mengigalo be. Mana tin ngonge, deman tin ngonge. Enak padu mengigalo be, deman tin ngonge.